0: next to your heart.
1: Solu FM 101.2 MHz.
2: TWR Nepal Nesur Zou Margo Dustan Radio La Dusty Dili Jai Masi. Niji Kyung Mogoi Dakpi, Shin Kyungtang, Dukpi Parla Sang Nichiki Tiangro, Liamu Keni Dini, Liamu Keni Duabin.
3: Nase Jetua Long Sang Tejuleta Majemisi, Aninga Jetua Long Sang, Wogni Uki Korla, Sijani Tirusini Wanjab Song, Nase Lokajina Chubjiginin, Sijani Tirublasang, Niamajo Laga Arin Sinway. Dakwa dama dakwa ling sulubla, bukhajukan cengala thali wai. Diasekla ngala nyoji wai, nye bengi nama miti parla, jigo bengi tamni nesur, thagrim budidu no wai. Nye ki mangsa chani, galangula tama, nasa mela bandu si mengu chan wai. Tama tuk chani tanda, nye chile ki mula, nye ki ngakura nasam tiwa, goni tirubla ka chini wai. Gila ka tongla nye macha wai. Nye nasam la ngala nyoji wai, di tirubla ka di tandara in. Kilasi nye tangma ngunje, dhokaran jane bongi, nama mitwa tama, dasa dasa nesu bongi, kutun hatak toa thoi nyo chi, ting ala tukapurji nginmu langi wai. Tama nga churunga dikikor la, nye nasam tama nye hatang tiwa, tiru sri nyo ni wai. Nga mandali chi, ti mitwa kora tam chi wai. Tiki lo se chita masek, dhubi chi laki ki kora tam chi wai. Churunga di bongi chikti kora cha ojo. Kiti wiki Babylon, nga robji korla, armak donji korla, chara kudunna samta sikanti rubla, nga rchani laga chivin. Tama tivi mula kuduk chirubla, bhoomi parki tiri taam kiwa, tama sikhtiwa oe. Mukhalji ki tartanla, tama tivi njetul sikhnesur, dhagvi thol boji jiu. Tama di lojtaisi tama sirub sikhin. Tama tiri sinan gomala, zumulin kaanchi, krishan mandaliti wala, lojtaisi tama ji korla, kuduna jani sumchoke, kuduna Samjawai, Udana Jenny Lusay Sitamasinity, Rubuchi Tamaji Tandoin, Tanta Lalai Lalai Nitoaway, Yuji Long Esu Kirkisini Sivin, Yuji Jatal Miki Lukur, Tama Lusay Sitamasini Sivin, Tama Yuji Dila Dala Yokuki, Nimangus Nangomara Yusini, Christia Givin, Tama Tibala Esu Kriski, Udanya Pebuki Yuga Givin, Tama Esu Kriski Mula, Muchi Tamaji Wasan and Silk Tiwasang, Yamakudu Mitiwasaway, Didi Lamarin. Yamajani Christian Tiwiji, Nimangi Mula Dingiway, Christian Manala Tulbiji, Lokurchi Tamala Mojirukiwa, Nalai Lalai Mituwa Wasini, Nalai Lalai Mituwa Tanda, Lokurchi Tamala Mojiru, Mituwasaway, Naladi Kura Manglakwang, Yokanjo Ah Makoniway, Kidasinga Chukasan Chigla Moamiji, Lunga Dilamang, Nimanagwa Dominji, Nanyanya Kola Hani Dituno, Yamajani Diki, Dagurok Temetui Mula. Tansanya Mojogwe, Churun Chopala Sang, Rubuchi Tamigola Mojitukiwe, Churundila Hutinji Tula, Hutin Yimachari Sini, Yikila Doga Jenny Mojitukiwe, Tamanya Hako Jitoke, Jitukitamim, Tamanya Ari Mandalila, Rangi Vasinahako Jitokla, Jitipe in Sinisinisang, Tamandila Lintukiwe, Tamakira Chukani, Lintuki Sri Tamji, Tansan Kabarnangwe, Sukasan Kara Rokanla, Jane Mapogwe. Kara Yesu Kirki Kola Kamwa Jivin, Yuran Kara Yi Rokanla Rengiwin, Kamko Kurum, Kara Yi Rokta Mala Junangwe, Tiki Kara Yi Dikwatiwa, Tenitongiwe, Tama Tilan Tamji Churunga Rokiwin, Yesu Kirka Churung Kara Ji, Rokta Mala Doga Jani, Mua Kin Kola Ti Nyoko Jivin, Tama Koi Ji Ninja Jivin, Tama Koala Shabji Bujiwin, Tama Koi Ji Mula Tamji Nare Yokiwin, Ji Doga Jani Wokal Jiki, Tartangi Tola Kara Ji, Bible Tukani Jiki. Tiki Chabar Mangwe, Ninju Karaji Dila, Sikhi Doga Jani Tiki, Tamadi Nari Lujiwe, Harina Diki Parlam, Lala Mitu Korlam, Nya Tongla Tama, Niwa Dalala Tiji Yokin, Tamatan Lala Mitiwe, Diki Kola Tiri Janiwe, Di Chase Kharse Tam, Insimi Kiranga Nojiwe, Nalaji Udran Kharse Malangwe, Tiri Sinan Gomala Diki, Kamsu Isisin, Dito Long Shabne Sesembu Langwe, Nemuin, Tamati Jula Tiji, Sembu Langwe, Tamati Chai Jula Insinang, Nimang Musnang Gomala Yusinin, Christia Jivin, Tamati Bala Yesu Kriski, Udanya Pebuki Yuga Jivin, Nalaji Udran Kharse Malangwe, Tiri Sinan Gomala Diki, Kamsu Isisin, Dito Long Shabne Sesembu Langwe, Nemuin, Tamati Jula Tiji, Sembu Langwe, Tamati Chai Jula Insinang, Sama luci nama saya insinang. Ngarati ke kansai cabar mojave. Kuncu ke dalalal hai mojung. Kumla tama jubla. Dalu ki tenda kain jiwi sirup korla. Tamnya kini tama. Sesa nyimanya. Kini ma natumu manove. Udun tamde kain insisin. Kuncu ke tiri siap tiwala. Senbu zonangove. Sama tiwa tiri khuaji dongla tongto jube. Saya mega ruhan. Rektor ki cikla. Sama lalai miti mega ruhan ki korla. Udun jane gajive. Yuji Suji, dia juga nyimai ji, dia kaujak Kristen mandalila, yerkon ni jiwe, dia hutungji, kuala macirup tuain, kuala dia cila ya cini jito, sama kuala kaujak ji, fak ni jukito, sama ke tuh ji dukuji perla, kansa ki mungota, miasola digi korla, jine wato thongurang mutungwe, sama ngadigi mula, dinye kar mutungwe, wadalogu tamin, yutte ngalan nojiwe. Jelas dia kunci kuala mitu la, tu maje sini si jangan gawein. Siangnya dupa jito, nala mau eh, tuhiji Daniel ki, bola lo kiwein. Tuhiji Daniel ni sur, cakap sunnah si sama la, sama yang bungi tam doanya kiwein. Sama dia lusi si tang kalgu insiwein. Sama tuhiji ti, so bola doy wasini, kila kunci ngula la kiwein. Budurang nala noji ki, di teri kian maso tam doain. Mandalaji ni tu dupa. Tanara insiling ala nojiwe, tanara dakwa dikwa naifu chane, dakwa ki gulup thongwewe, dakwa dana krisen mandalila, mitewa moa jane gulup thongwewe, tamatila phayan nikiwe siruti in, putran di lundiji doke, dhya amerikala disna gomi, losumla dakwa ki, yesu krishki korla, yesu insine, nien liya mosti gatero, rambu mirasum toka thongsong, tayanti ki moa la, moa niki sirup toa wae, tayanti ki phayan chiro, churni jang wae, Yuji Sigawaji, Bakwata Yesu Krishlaram, Proktama Insini Moabikin, Yesu Krishlan Dorjana, Doblam Insini, Moabikin Sisin, Churum Krishan Domutubin, Samati Kiram Mutubin, Samalong Churum Yesu Krishla, Saraji Chiran Hoktama Dogajane, Insikasun Sisin, Churum Krishan Min, Dutelara Hako Zolomoe, Churum Lachawe, Diteritam Yesu Krishni, Shim Kirupjin Yumala, Taman Yin Machirupji, Nini ke mula digni way, si percin perla, soji Yesu Kris long, log ni feb jisini sija way, diji si saji mula digni way, tayang hutran si saji korla, si jantre ula zolim way, digni mula tuka hak mupu, kangsa me, sopala kharaji thutan su, siki chikne su troji we, sopala zushi we, stress ni ti dakula cha way, zu tuti khara yokta juwe, tama fungur hai ni, toldun sasang tuk juwe, tama thuti konjak mula jiwe, Tanya mitra syarat ini malam, sama dalau jokum ini malam, tanah doy wasini, keol ciluk soljibe, nyemuai, istirahat tongla, jiti kiran bo tamdayin, sama jitam datyabla, kansa tenam eh, tam kerumti, bua ciluk cewala, dalja cibojibe, kunjuk mula tinggi ma, nyesni sama aku jiti tongla, jiti tongla kita mculuk doai, kunjuk mula tinggi ma me, koi jiti lema jene na samtang ni me. Nadi jinjiru ni mamau siak, siak mila kang kirup sini, na santungi wae, jigi di teri suni jang wae, di teri tamni di tendasan dukci ni wae, sama dukop tam tiri korla, dukop ki duma ki mongowi, dakwi tam tiwala konjok ki, nagla joko ki tama, sama ti tam ti hak mokoi jani, niki le daki tiwala, hak ula tang joko wi, dakwi ki konjok ki lam tiwala hak mokowi, sama zula si wi, sama tula si ni sang wae, sama ti chasi ki kale wae, Niti Zula Senpo Lu Mutube, Sama Zutan Thuti Kutuwe, Sama Tarusan Thuji Doke, Kutu Dethuk Jube, Tiki Tendokte, Moa Mikyo Sirubin, Sobala Shoki Lalai, Thula Doke Shisun Sine, Chini Vosun Sushin, Tiki Moa Mikyo Ji Korla, Tam Chao In, Nongsa Moa Mikyo Ji, Zula Doke Shisla Misiyang, Shisla Shia Majin Shisun Sushin, Namsam Na Mondo Thawa Shive, Sama Tia Nariji Thokla, Shisla Sangwe, Sama Churunga Chao Aji, Soji Raji Kola Tam Jiwin, Titi Jangboin, Titi Nagalu Sote Mano, Titi Lien Jursano, Titi Sote Maji, Goma Kiwino, Tama Tiki Kwanjola, Nirakba Jiru Sote Matiwi Parla, Hekasun Sote Matiwa, Ila Tiyano, Tama Tiki Ula Sijau Tam, Minyidup Gano, Tua Dratan Hili Tua Ini, Tama Tiwala Chawai, Udungi Tam De Kaan Insisin, Nimai Jurungti Dasaki, Doga Jani Nyalala Chirjiwin, Ya Upni Jokuwin, Sama dia bahanisan jokowi, dia mau mikirutang, kisah saya minsirutik perla, sama dia nariji thokla, ညရဲ့ယုံကြည်ရုပ်ကိုတမ်းကြည့်နေကြီးမဲ့တော့လာတဲ့ဒုပတရမင်းဝေးသမတဲ့ဇူကြီးစုကြရမင်းသမတိစုတီသူကြီးချောကလာဆိုင်ဒီကြီးသူကြီးစီစလာကြီးဝေးသမနမ်ဆောက်လောက်ကြီးမင်းဝေးကြည့်တော့ပလာချောအကျုံတဲ့နမ်ဆောက်စင်တိမမင်းဝေးသမတဲ့နမ်ဆောက်ကမင်းဝေးသမတဲ့ဒုငါညဆုသံဆိုင်ညမတပေဇာကြီးမလညလာလာတရံသမညပ်ချစ်တဲ့ကြီးဝေးဒီရနရီကြီးထောက်လာစီစိုင်ဒုက္ကနေတဲ့ဒီသမလီလာခြေရည်ကြီးပုံကြီးဒါဝတ္တခရစ်ငုံဆောင်လုံးနေဖြစ်ပေါ်ပါလားမိတော်ဆင်းပတဲ့ကြီးငလာနိုးကြီးငုံခွားအရင်တမဒုပရဆန်ဖြစ်ဆုစီစဉ်ဒါဆင်းမို့ဒီမိတော်လုံးဆန်ကြီးဒီဝဆရကျခရဲသူကြီးသမဇူလာဖို့ကြီးဝဲဒီတော်ငါရှိမုံကိုဝဲဒီတမ်းတာကလေးချိုကြီးမြမကျင်းစီတံတက်ကြီးဝဲငုံတင်ညီမလာဇူလာရှိပြီဇူလာရှက်စီလို့တဲ့မောမီကျူတော်ဤမရကြီးစီစတဲ့မောမကျင်းစီပ်တီထောက်လာညလာလာတော်ပြင်းဂျုံလာချောဲဘုဒ္ဓဘဝတိမီတဲ့ဒီဇာလုံကြီးကိုရတမ်းကြီးနန်းကြီးဝဲဒီကြီးပလာဘုံကြီးတန်ဆန်းဝှရှင်ဆရလို့တို့ဘုဒ္ဓလုံကြီးကိုလာတမ်းကြီးဝဲကွန်ရကြီးစုံငုံဣဇရာကြီးတနောက်ကြီးဂျရင်စင်းငလာမနဝဲငလာနိုကြီးဝင်ကွန်ရကြီးမိတူကိုလာတမ်းကြီးနော်စမတ်ထင်းလာမနလေလာကွန်ရကြီးစမဣဇရာစီနီဒီကနေ့ဘင်းဝဲဒီကတင်တဲ့ပြမောချီရောတရီမီကျော်တီခရစ်စတန်င်းကျော်ဣဇရာကြီးလုံပလာသာနာဇုတ်ကြီးငငဟုံးဇော်ကြီးညီမလာဒုကရမီတူဝါဟာကမာကနီဝါစီနီငမောချီရင်ညဣရလုံပီကြီးနလိုက်မီတီမူလာစင်ငယ်ချာနေငရိုင်းရင်စီနီဒီကြီးဝတနာချာနေမရေကြီးလီလာဝတုငငဟကြီးခွေးကြီးခွေးတဲ့သာနာလုံးဇော်ကြီးစီနီနိုနီနောဒီကြီးဒီသာစိတ်ကြီးမောင်မတာမင်းကွန်ရဖြစ်နံကြီးသမရှောက်တကူဒီခံဝလာလုံဆန်းသောစင်းင်းဒီကျဆုစလူတမ်လာငလာမောမလောင်ဝေးကျေဆုလမန်ကြီးလာနောသမတိုင်းကွန်ရုတ်ကြီးသာနာခွေးကြီးမီတူဟာစင်ကခရစ်စင်းင်းစရုပ်သာစေလျမကြနေဝါစင်းင်းငါမောချရင်ငါချုံလခရစ်တဆုကွန်ဇသမခွေးဟောက်တန်လာရင်းနီဒီတူလငါဘောငောဆိုင်ဒီကရတေးတာမင်းသမတေးလည်းကြီးကလေးဒီစီချိန်နော်